0: Počeli smo vzada s jednom grupom, kao već nažalost ne postoje i kristali, kočka da smo i jako čudo igrali, su čudo bili kod nas, no sad ovu zadaću druge preuzimlju, ali pogledat ćemo sada ča, sve te danas čeka u ovoj uri tamburaške glazbe.
1: Opet ćemo pogledat ča je van novoga došlo, jedna nova jačka će danas po prvi put kod nas zaglušat od Blanke Došan, ja sam Diva Šokica. Pogledat ćemo kako je bilo na letošnjoj tamburici uz oganj ovde u srednjem gradišću i na zadnju tamburicu uz oganj kaj je bila jako uspješna u Duoljoj Puji. Zvana toga je bil zanimljiv folklorni plesačko-tamburaški tabor za folkloraše u Koljnofu, a Poljanci su se predstavili na velikom svečevanju Špancir Festa u Varaždinu.
0: A muzički isto šarolik mix pretežno grupe iz Hrvatske, tako moraš čut danas ovde bosutske bećare. Šimo Jovanovca, Berde Band, od sebe razumljivo Gazde kod Garave i Zdenac, a sada ovde tamburaški sastav Kaz, sve je moguće.

0: Neobičný dialekt a tako neobičná je i ponuda. Na Špancírfestu u Varaždinu kiož Svenego teku čado koncu ovoga ta jedna i na sam kraj čeka posebný koncert, tamburaški koncert, kada je Varaždinski orkestr pod pljanjem Tibora Bün ide na talijanske zvuke. Vedi o tom ćemo te ali deduti teren izveštavat. Prošli vikend, a da prvi vikend Špancírfesta su bili Poljanci na gosti i oni su subotu nastupili pred Starim gradom na trgu obrta i ovde su predstavili program od prilično tri fertalje urije. Dva tanci su bili i to srednje kod i vino, a uzato su onda i velik broj jačak predstavili ki su vezani uz gradišće i peljač Lukas Konfen je predstavil ovde gradišćanske Hrvate i malo razložil čaj sadržaj ovih jačak. Drugi dan, nedilju, su onda oblikovali svijetu mašu i to u crikvi Dobroga Pastira, novija crikva kaj kod groblja, a ovdje su isto tako velik dijel maše oblikovali uz neke dijele kje je i mjesni sastav oblikoval, a na koraju maše je ovdje Lukas Konfen predstavil gradišćanske Hrvate i Poljance u crikvi i ovdje se malo natjezal s mjesnim farnikom na šala način i to kada će da je pozvat da dojedu iz Varaždina i u gradišće. A da je Špancírfest jako bogata priredba, letos od 21. do 30. augustuša, a još jedan dan je tam vraški vrhunac je, a da koncert će biti u nedilju zvečera, a već o tom u dojedućem izdanju Tamburadija.
1: Muzički idemo sad dalje s tamburaškim zastavom Zdenac, ki si jači o, ćemo reći, prošlosti većkih sil, kada vidimo ur samo zaprte birtije, ali to je bilo ponekad sasvim normalno da su bili i tri birtije u kosijebe, tako sad ovdje Zdenac i tri birtije.

tu bude svađe, vike, dok se malo ne privikne. Od rakije kažu ljudi, može čovjek da

0: Ovo su bili sad Gazde i Did Luka, a prilično ovako veselo je bilo i prošli taj jedan u Doljnoj Puji kada su razvrućali pujance čunovski betjari na tamburici uz oganj.
1: I to iz početka gurni bilo jasno da će biti na Doljnoj Puji tamburica uz oganj, konačno su je onda HKD ipak odlučila da će i ovdje organizirati i tako su po prvi put u seriji ovih tamburaških večerov u Srednjem Gradišću nastupili čunovski betjari iz Slovačke. Isto tako je bilo mjesto neobično, mora se reći, bilo je u selu, a sada je bilo na nogometnom igralištu, kada su sada športaši letos preuzeli organiziranje Kiritofa, a da s ovom tamburicom uz oganj u petak zvečera, a nedilju onda s ubjedom i nogometnom utakmicom. Petak je bio jako dobro poiskan i štimula je bila jako dobro, tako da se ova dupla premijera, se može reći, jako ugodala, a da športaši organiziraju tamburicu uz oganj na nogometnom igralištu zajedno s čunovskimi bećarijima.

0: A ono žiadam termín mimo.
1: I to hrvatskoho dočašće u celije, kada će isto tambura zaglušat i to kod dijel svijetih mašov. Pijetak se moraš veselit u 6 iz večera na mašu s Izbrankom Konfajnom, odnosno u pol sedmoj, a oblikovat će ju skupa zi svojimi tamburaši. Isto tako sobotu 29. će bit čut koljnovske tamburaše na maši u 10. do podne. A ne diju, kod svijete maše u 10. do podne će biti vjerojatno za čudisto tambura, kod i od podne pri večernji od 2. će duži danci predati kip putujuće celjanske Marije na faru.

0: Blago náma budalama ime Jašem a Tambo rádiu je krajov, kde ti valimo sad po voj uri. Na valu rádia mora ja, Kristina i Kristiana se od tebe odpraštamo. Dodojdu ti ga ta jedna.
1: A da dođite ran kod rečeno će biti opet Špancirfest tema i to onda ćemo pogledat na ta tamburaški večer koji će biti ovu nedilju kada idu na talijanske melodije i ritme tamburaši pod prijanjem Tibora Bujna. Onda ti želimo čuda, lipoga vremena, uživa ovije sunčane trake, a završit ćemo današnju emisiju s djačkom Vincepiju, dva pajdaša u izvedbi Savskih valovov. Li večer, odnosno lipo odpodne.